The Best i Tina Turner, točno je 9 sati i 2 minute, idemo mi lagano do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novog nudi od radnih mjesta. Agronom traži 3 skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme s 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je još danas. Vinota traži kuhara ili kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@color.hr, rok je još danas. Pevex traži 3 voditelja, voditeljice programa robe s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka na mrežnoj stranici pevex.hr, još danas. Autoklub Požega traži automehaničara ili automehaničarku s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ak-pozega@hak.hr, rok još danas. Ember Kamin traži 2 razvojna inženjera konstruktora ili razvojne inženjerke konstruktorice s mjestom rada u Velikoj na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivanković@ember.hr, rok je do sutra. Kutjevo DD traži agronoma ili agronomku s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do 17. lipnja. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili scensku tehničarku sa 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20, rok je do 19. lipnja. Presoflex DOO traži 2 inženjera inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je do 29. lipnja. Cjelokupna ponuda dostupna je na hzz.hr.

0: stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeće s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

brane, srušit će sve, prljavo kazalište, dobro staro. Jučerašnje nevrijeme je odnijelo, pričali smo evo već krovnu školu Jakšića. Zahvaljujući DVD-u Jakšić postavljenim zaštite na krov spriječena je veća šteta unutrašnjosti škole. Evo, sinoć već u večernjim noćnim satima uspjeli su to sve riješiti prije kiše. Na intervenciju se odazvalo čak 23 operativca DVD-a Jakšić. Hvala im. Fotogaleriju ove intervencije i akcije možete pročitati i na našem Facebooku. Dakle,

0: u prometu.
1: Kolnici su mokri, vlažni, skliski, još uvijek mjestenice ima i kiše, pa je evo upozorenje svima da se prilagode uvjetima na cestama. Lokalno radovi između Požege i Pleternice i u Požegi između Osječka ulica, dakle od Špara pa do Vojarne su radovi, voze se obilazno do daljnjeg. Isto tako u centru Požege još uvijek nije završena ulica Matice Hrvatske, radi se isto tako i Sokolova ulica, pa ono prometuje se, ali lagano usporeno, isto izbjegavi, tako je to moguće. Drugih nekakvih izvanrednih situacija nema niti kod nas, niti na autocestama u blizini. Sretno u prometu, želite i Radio Valisa Vrea.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.

vjenčanje na otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

Nikolina Tomljanović i Belfast Food i volim kako se smiješ, točno 7 sati. Malo svježe jutro, ali znamo da će biti lijep dan, pa odmah sve je bolje. 12 stupnjeva je trenutno u Požegi, u većini krajeva danas pretežno sunčano, ujutro još na kopnu mjestimice ima magle, a prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjerujem da neće doći do nas. Vjetar slaba, najviša temperatura u Slavoniji između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Pita se Billie Eilish, what was I made for? 7 sati i 16 minuta, evo tko će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova Elektre. Ubrzo, već u 7.30, bez struje u Požegi, ulica Kralja Tomislava 3 do broja 35 i Vrandu kod broja 2 do broja 18 između 7.30 do 9 sati. U Požegi zatim doktora Matije Kožića od kućnog broja 3 do broja 27 bez struje od 9 do 14 sati, a u poslijepodnevnim satima Vučijak od broja 12 do broja 46 bez struje između 17 i 19 sati. Ovo je Dalmatino.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da je smanjena vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, zastoj povremeno na dionicama cesta gdje su radovi. Radovi su kod nas između Požege, Pleternice i u Osječkoj ulici u Požegi. Vozačima naravno upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A3 nema nikakvih izvanrednih situacija trenutno. Slušajte dalje Radio Valisa Vrea, javimo ako nešto bude.

0: Pa ne valjak i kao ti. Padni valjak ćemo gledati u nedjelju na središnjem Požeškom trgu. Nažalost bez Zakija, ali dolaze nam... A ono što nam dolazi, što nam slijedi je izvješće iz policijske uprave Požeško-Slavonske u 7:43 minute. Što se sve događalo u protekla 24 sata doznaćemo i ovog jutra od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prometnu nesreću sa matam štetom koja se dogodila jučer oko 8:30 u Požegi na kružnom toku ulica Vukovarska i doktora Franje Tuđmana. 57-godišnjak je upravljao motociklom te je uslijed neprilagođene brzine došlo do pada motocikla na kolnik i vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodile su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u ulicama Ratarnička i Osječka. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Osviži se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Gradski muzej Požega je ove godine organizirao manifestaciju Muzejska petica za nastavnike, jedinstven događaj kojim se odaje priznanje učiteljima, nastavnicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima za njihov doprinos izvan institucionalnom obrazovanju djece i mladih. Svečanost je okupila brojne prosvjetne djelatnike, ravnatelje škola te predstavnike grada Požege. Okupljene na početku pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić, istaknuši važnost suradnje između muzeja i odgojno-obrazovnih ustanova. Kustos pedagoškog odjela Matej Peharda osvrnuo se na rezultate ostvarene tijekom školske godine te zahvalio svim nagrađenim djelatnicima. Podršku prosvjetnim djelatnicima iskazao je i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, koji je sa zamjenicom gradonačelnika Irenom Martinek uručio diplome i prigodne poklone nagrađenima. U kategoriji razredne nastave zlatne diplome osvojile su Barbara Drežnjak i Ivana Mršić iz Katoličke osnovne škole te Zdenka Matković iz Osnovne škole Antuna Kanižlića. U kategoriji predmetne nastave zlatnom diplomom nagrađen je Ivor Čevapović iz Osnovne škole Dobriše Cesarića, a među srednjim školama zlatnu diplomu dobila je Lidija Gerstman iz Ekonomske škole Požega. Požeg ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom u sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi u Zorljavu. Biće organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. U četvrtak će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije u petak od 21 sat na programu je Disneyev animiran film Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekciju organizira Društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događanja. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice drvenih kućica, održavanja same manifestacije te potom uklanjanja istih. U subotu u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa, te polovice parkirališnog prostora preko puta gradske kuće Šljunčani dio radi organizacije dječjeg programa. U nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisuje poziv za sufinanciranje projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. radi razvijanja izvrsnih kompetencija i postizanja izrazito iznadprosječnih postignuća i uradaka u jednom ili više odgojno-obrazovnih područja jezično-komunikacijsko, matematičko, tehničko-informatičko, prirodoslovno-društveno-humanističko, umjetničko i tjelesno-zdravstveno područje. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata i programa putem propisanog prijavnog obrasca, pri čemu najviša ukupna vrijednost financijskih sredstava koja se škole mogu dodijeliti iznosi do 5000 eura. Prijave se podnose na elektroničkom prijavnom obrascu te se nakon potpisivanja i ovjere šalju isključivo elektroničkim putem na adresu pisarnica@mzom.hr. Gradski bazeni Požega jučer su službeno započeli s radom. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza je donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura, u dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle je 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja trajaće do 6. rujna, a bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen će ovog ljeta biti iz ulice Hrvatskih branitelja preko puta ulaza u vojarnu, odnosno iz prolaza kojim se dolazi do prostorija udruge Mi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je trenutno u Požegi 16 stupnjeva, u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.

Say Something. 8 i 18, evo reći ću nešto, reći ću da ovaj tjedan doista ćemo moći, čini se, uživati u lijepom vremenu. Danas sunčano, sutra sunčano, možda nekakva mrvica, ono, par kapi kiša, ali doslovno par kapi sa srijede na četvrtak u noći, ali četvrtak odmah ujutro. Sunce cijeli dan, temperature do 26, a za sad je prognoza petak, subota, nedjelja, temperature preko 30 celzivi stupnjeva, evo ulazimo u ljeto definitivno u sunčano vrijeme. Svi koji nešto planiraju za vikend očito mogu, bit će puno događanja, manifestacija, u nedjelju je Ivanski krijes, u subotu i nedjelju bogat program, naravno Lida, Sviš i Jada u Pleternici, o svemu tome ćemo u narednim danima. Ovo su nam Mija i Vlatko Stefanovski, pjesma Društvena pravila, nakon toga Gabriela i Ketsa, dobro jutro.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo što možeš čitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Požeški učitelji i nastavnici završili školsku godinu s odličnim uspjehom. U spaljenje Ivanskog krijesa dolazi privremena prometna reorganizacija. Ove dvije vijesti i brojne druge na RVA.hr. Nakon Gibonija idemo na Alex Warrena, zatim Radio Luxemburg, Coldplay i Prljavo kazalište.

0: stanje u prometu.
1: Javlja Hrvatski autoklub da je dalje smanjena vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Prometna nesreća je bila na autocesti A3 između čvora Kutina, čvora Popovača u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Drugih problema nema. Sretno u prometu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

and Kicking, Simple Minds u 9 sati i 1 minutu. Idemo do Zavoda za zapošljavanje, vidite što se nudi od radnih mjesta. Izdvojili smo nešto od toga. Ember Kamin DOO za proizvodnju, trgovinu, usluge traži dva razvojna inženjera, konstruktora, razvojne inženjerke, konstruktorice s mjestom rada u Velikoj. Na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr, rok je 16. lipnja, dakle danas. Kutjevo DD traži agronoma, agronomku s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do sutra 17. lipnja. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili tehničarku s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20, Požega, do 19. lipnja rok. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 21. lipnja. Presoflex traži 2 inženjera ili inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 30. lipnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 zavarivača, zavarivačice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i 2 bravara, bravarice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega, broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-bz.hr, rok je do 14. srpnja.

18. Bogat program je ovog tjedna na području Zlatne doline. Prošlog tjedna, prošli vikend u Pleternici su bili cvjetići glazbe. Ovog vikenda opet dupli program Fišijada. U subotu udruga Čoraci organizira Fišijadu, veliku tradicionalnu, bit će majstora iz cijele Slavonije. Ove godine, s obzirom na to da su radovi tamo uz stadion Slavija, održat će se u Bečarskom šoru, a naravno 21. lipnja tradicionalno je Lidas, bit će brojna folklorno umjetnička društva, kulturno-umjetnička društva, tri su čak iz inozemstva u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Orljava kao domaćina. Od 17 sati će u nedjelju ići povorka ulicama, 18 sati je program na trgu Bečarca, a nakon toga kad završi od 21 idemo za Požegu natrag i onda Ivanski krijes od 22 sata. Naravno, gledamo Parni valjak. Ovo je Silente, također uskoro možete vidjeti i to u Kolibi Jakšić.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šombli Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Man I Need i Olivia Dean. Biće zanimljivo i u Požegi, jer nam se vraća kino pod zvijezdama. U četvrtak od 21 sat možeš uživati u filmu Supermana, u petak od 21 na programu Disney animirani hit Encanto. Prije toga od 20 sati u četvrtak je radionica Plašt superjunaka, koji će evo se izrađivati za najmlađe uoči filma Supermana, a u petak je radionica Bojanja lica i balončar Olije. Projekcije organizira društvo Naša djeca i radionice, grad Požega je generalni pokrov.

0: vožnje u prometu.
1: Uvjeti su povoljni za vožnje na području cijele Slavonije. Hrvatski autoklub javlja da još negdje ima magle, ne znam, možda je malo starija sad već informacija. U unutrašnjosti zastoji gdje su radovi između Požege i Pleternice, u Požegi, u Osječkoj ulici, pa i u centru Požege, izbjegavajte s obzirom da nisu dovršeni u ulici Matice Hrvatske i u Sokolovoj, pa se evo malo vozi usporeno preko šahti. Drugih nekakvih situacija trenutno nema. Sretno u prometu, želite i Radio Valis Aurea i Hrvatski autoklub.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
11: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
12: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Gradski muzej Požega je ove godine organizirao manifestaciju Muzejska petica za nastavnike, jedinstven događaj kojim se odaje priznanje učiteljima, nastavnicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima za njihov doprinos izvan institucionalnom obrazovanju djece i mladih. Svečanost je okupila brojne prosvjetne djelatnike, ravnatelje škola te predstavnike grada Požege. Okupljene na početku pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić, istaknuvši važnost suradnje između muzeja i odgojno obrazovnih ustanova. Kustos pedagoškog odjela Matej Peharda osvrnuo se na rezultate ostvarene tijekom školske godine te zahvalio svim nagrađenim djelatnicima. Podršku prosvjetnim djelatnicima iskazao je i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, koji je sa zamjenicom gradonačelnika Irenom Martinek uručio diplome i prigodne poklone nagrađenima. U kategoriji razredne nastave zlatne diplome osvojile su Barbara Drežnjak, Ivana Mršić iz Katoličke osnovne škole te Zdenka Matković iz osnovne škole Antuna Kanižlića. U kategoriji predmetne nastave zlatnom diplomom nagrađen je Ivo Čevapović iz osnovne škole Dobriša Cesarić. Među srednjim školama zlatnu diplomu dobila je Lidija Gerstman iz ekonomske škole Požega. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanje same manifestacije te potom uklanjanja od subote u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa te polovice parkirališnog prostora preko puta gradske kuće, šljunčani dio, radi organizacije dječjeg programa. U nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljilo je i poziv za financiranje projekata u sklopu izvan nastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2026-2027. Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvan nastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i drugo. Projekti u sklopu izvan nastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2026-2027. Svaka škola ili učenički dom može prijaviti projekte na propisanom obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5000 eura. Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo zemaljskom poštom na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja. A događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prometnu nesreću sa matom štetom koja se dogodila jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi na kružnom toku ulica Vukovarska i doktora Franje Tuđmana. 57-godišnjak je upravljao motociklom te je uslijed neprilagođene brzine došlo do pada motocikla na kolnik i vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodile su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u ulicama Ratarnička i Osječka.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 stupanj je trenutno u Požegi, u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu je još mjestimice magla, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slaba, najviša temperatura zraka između 25 i 30 stupnjeva.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Turistička zajednica grada Požega obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog kresa promet na Trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren promet u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanja same manifestacije te potom uklanjanja istih. Od subote u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog kresa, te polovice parkirališnog prostora preko puta gradske kuće, šljunčani dio, radi organizacije dječjeg programa. U nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. U Gradskom muzeju Požega danas će biti i otvorena izložba Arheološkog muzeja Narona za stol o kuhinju Naroni autora Tonija Glučine koja donosi jedinstvenu uvidu u prehrambene navike antičkih Rimljana. Ova tematska izložba nas vodi na putovanje kroz rimsku gastronomiju otkrivajući kako su se u to doba pripremala i posluživala jela te kakvu je ulogu hrana imala u svakodnevnom životu Rimljana. Otvorenje je u Gradskom muzeju Požega u 18 sati. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prometnu nesreću sa matom štetom koja se dogodila jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi na kružnom toku ulica Vukovarska i doktora Franje Tuđmana. 57-godišnjak je upravljao motociklom te je uslijed neprilagođene brzine došlo do pada motocikla na kolnik i vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodile su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u ulicama Ratarni i Osječka.
1: Gradski bazeni Požega jučer su službeno započeli s radom. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura, u dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja trajaće do 6. rujna, a bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen će ovog ljeta biti iz ulice Hrvatskih branitelja preko puta ulaza u vojarnu, odnosno iz prolaza kojem se dolazi do prostorija udruge Mi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka mogući pljuskovi kojih lokalno može biti na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 25 i 30, trenutno smo u Požegi na 24 stupnja izmjerena.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su bile divasice, a evo našeg rva.hr weba na kojem možeš pročitati Vatreno srce uz Graševino kutivo. Požeški učitelji i nastavnici završili školsku godinu s odličnim uspjehom. Zatim obilježen dan hrvatskih branitelja općine Kaptol, Dolina plesa, umjetničke organizacije Plesna, radionice Alijane Lončar. Uspješan je pohod Požežana, članovi HVDA Sokolovac sudjelovali na manifestaciji Lipanj u Olipiku. Uz paljenje Ivanskog krijesa dolazi i privremena prometna reorganizacija. Tako da evo, neke ćemo stvari malo kasnije više najaviti, objasniti i slično, pogotovo evo za nadolazeće dane, kao što je Ivanski krijes, događaj, tako da ćemo evo svakako malo i oko toga se osvrnuti, da znate otkud ćete moći ići, kako prometovati i slično. A kasnije ćemo spomenuti našu nagradnu igru novu koju smo objavili danas, koju možete zaigrati. I tako još dosta stvari, sve evo do kraja našeg druženja. Družimo se danas do 14 sati. Idemo dalje uz Olivio Dina, Terce na tišinu, nakon toga Silente, pa malo uz Pompeji. 11.30 je, dobar vam dan i ne s vama.

Moja prva ljubav, ovo nam je bio Haustor. Evo ta nagradna igra koju sam spominjala nešto malo ranije. Imate priliku osvojiti paket Tamane osvježenja. Kad Hrvatska igra navijanje glasnije, ekipa je na okupu, a osvježenje mora biti baš onako tamen. Darujemo dva sretna dobitnika, a svaki je osvaja 8 limenke Tamane gemišta, termotorbicu, zatim Tamane dasku za rezanje i Tamane nožić. Za sudjelovanje trebaš na našem Facebooku, na našoj Facebook stranici, lajkati objavu, zapratiti Taman Drinks i u komentaru označiti osobu s kojom planiraš gledati sutrašnju utakmicu. Izlačenje će biti sutra, želimo vam svima sreću. Kako vama u ovoj nagradnoj igri, tako našim vatrenima utakmici koja je pred nama, eto protiv Engleza. Veselimo se, bodrimo, pratimo i to je to. Nek navijanje bude baš Taman. Idemo polako dalje, Getting Away With It, James, kud idemo mi nakon toga, Parniva.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhu sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Osu vijesti iz Hrvatske i svijeta. Tijelo nestaloga osmog člana posade jedrilice koja je nakon jučerašnjeg sudara kod splitskih vrata potonula na dubinu od 50 metara, izvučeno je iz potonule jedrilice i predano policiji na daljnje postupanje. Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa objavili su smjernicu o zaštiti obveznika prilikom prisustvovanja utakmicama svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj ih se upozorava da ne smiju primiti dar od poslovnih subjekata ili drugih u vidu plaćanja troškova ili ulaznica. Nekoliko iranskih brodova prošlo je kroz američku zonu pomorske blokade u Omanskom zaljevu prema iranskim državnim medijima nakon preliminarnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, čiji je cilj okončanje sukoba. Najmanje 3 tankera koji prevoze naftu i 2 teretna broda u ponedjeljak navečer su preplovili uz područje bez incidenata, izvijestila iranska televizija. Pozivajući se na informirane izvore, razvoj je događaja uslijedio je nakon višetjednih pregovora u sklopu kojeg su se Washington i Teheran dogovorili o okvirnom sporazumu, čiji je cilj okončanje rata, a trebao bi biti potpisan u petak u Švicarskoj. Ključna točka sporenja u pregovorima bilo je ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Iran je pristao da se dopusti ponovno otvaranje plovnog puta nakon potpisivanja sporazuma, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da je naredio trenutačno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. U odvojenoj je informaciji servis za prašanje brodova na platformi X izvijestio da je supertanker koji je prevozio oko 2 milijuna barela iranske sirove nafte prošao američku pomorsku blokadu dok su se druga plovile ili približavala zoni ili više nisu bila u iranskim lukama. Iran će dopustiti međunarodnim nuklearnim inspektorima povratak u zemlju u sklopu okvirnog sporazuma postignutog sa SAD-om, rekao je u ponedjeljak američki potpredsjednik, da apsolutno odgovorio je novinaru na pitanje o njihovu povratku, dodavši da je jedan od ključnih elemenata sporazuma suradnje između Međunarodne agencije za atomsku energiju SAD i Irana u demontaži teheranskih zalika visoko obogaćenog uranija. Nakon višetjednih pregovora, Washington i Teheran su postigli okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata, a trebao bi biti formalno potpisan u petak u Švicarskoj.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je danas u većini krajeva pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj uz dnevni rast oblaka. Mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stupnjeva, a trenutno smo na 24,5 izmjerena stupnja u Požegi.

One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Bacamo se mi na nogomet da vidimo rezultate od jučer, od sinoć. Kakvi su? Dosta onako iznenađujući početak, možemo reći, svjetskog prvenstva u nogometu. Rezultati iznenađujući u svakom slučaju, pogotovo za ove malo veće ekipe. Očekivali smo, možemo reći, malo više od njih. Pa evo, dok nam ovako polako Dua Lipa završava, spomenut ćemo ovo što smo imali jučer. Obala Bilokosti, Ekvador su 1-0 završili. Imamo Švedsku, Tunis 5-1, Španjolska, Zelenorska Republika 0-0. To je bilo veliko iznenađenje. U svakom slučaju, Belgija, Egipat isto 1-1. Onda su imali Saudijsku Arabiju, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2 završeno. A danas nas jedna ista zanimljiva utakmica čeka od 21 sat, Francuska i Senegal se bore. Sutra u ponoć, točnije 11, Irak, Norveška, točno je to u ponoć, možete pogledat. Osim toga, u 3 sata jutro Argentina, Alžir, eto za sve ljubitelje Argentine, ako ih ima kod nas, možda jedino ljubitelji Mesija. Ali kad se sjetimo, eto kako nam je bilo s njima, možda se najbolje ni ne prisjećat. Austrija, Jordan u 6 sati jutro, Portugal i Kongo isto zanimljivo 19 sati sutra u 22 sata. Ono nama najvažnije, najbitnije, što će, vjerujem, cijela lijepa naša gledat, a to je Engleska, Hrvatska, eto nam i igraju. Tako da držimo fige, a bodrimo naše dečke, naše vatrene, želimo im svu sreću i nadamo se, eto, da ćemo pokupiti bodove od njih. Unatrag, Tomas svira nam polako dalje, Sailor Song nakon tog i dva puta na umra Oliver Dragojević.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dva put sam umra, ovaj Oliver. Mi ćemo malo vas spomenuti vam da znate se ovako bolje informirati na vrijeme o organizaciji prometa na Trgu Svetog Trojstva u Požegi i bit će izmijenjena od petka 19. lipnja pa do utorka 23. lipnja radi održavanja tradicionalnog obilježavanja Ivanskog krijesa. Promet će biti zatvoren na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice, održavanje manifestacije te uklanjanja bine od petka u 6. ujutro do utorka do 12. sati. U subotu 20. lipnja od 6 do 18 sati bit će zatvorena i parkirališna mjesta na zapadnoj strani trga te središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa. Također od subote ujutro do ponedjeljka u podne zatvorit će se parkirališni prostor preko puta gradske kuće Šljunčani dio radi organizacije dječjeg programa od nedjelje u 19 sati do ponedjeljka bit će omogućeno parkiranje na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva, a turistička zajednica grada Požege upućuje i građane koji koristite javni prijevoz gradski na korištenje najbliže autobusne stanice u ulici Matije Gubca, odnosno Dom zdravlja. Također mole sugrađane da se radi svoje sigurnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu, naravno pridržavate posebnih regulacija prometa u centru grada tijekom obilježavanja Ivanskog krijesa. Evo, imate ove sve detalje još i na rva.hr. Pročitajte se ako niste nešto zapamtili, spomenut ćemo naravno i u našim vijestima i općenito u programu. Mi polago idemo dalje, 12 sati 32 su na minute.

eksperimentalnog kuhanja rimskih jela u suradnji sa u suradnji muzeja Narona sa doktorom znanosti Ivanom Ožanić Roguljić s Instituta za arheologiju u Zagrebu. Tako da evo možete malo uživati u spoju arheologije i gastronomije. To nam se danas sprema u Gradskom muzeju Požega u 18 sati. Idemo dalje, nakon Doris svira nam ovo, a onda ćemo uz Urbana sagradit ću ti pjesmu, pa malo Bon Jovi, evo nam već vijesti.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15.

0: Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704,65 €. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložim.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Turistička zajednica grada Požega obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren promet u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanja same manifestacije te potom uklanjanja istih. Od subote u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa te polovice parkirališnog prostora preko puta gradske kuće, šljunčani dio, radi organizacije dječjeg programa u nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Gradski bazeni Požega jučer su službeno započeli s radom. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura. U dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja će trajati do 6. rujna. Bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke ulaz na bazen će ovog ljeta biti iz ulice Hrvatskih branitelja preko puta ulaza u vojarnu, odnosno iz prolaza kojem se dolazi do prostorija udruge Mi. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prometnu nesreću sa matram štetom koja se dogodila jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi na kružnom toku ulica Vukovarska i doktora Franje Tuđmana. 57-godišnjak je upravljao motociklom te je uslijed neprilagođene brzine došlo do pada motocikla na kolnik i vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodile su se prometne nesreće sa matram štetom u Požegi u ulicama Ratarnička i Sička.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljuje poziv za financiranje projekata u sklopu izvan nastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2026-2027. Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvan nastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i drugo. Projekti u sklopu izvan nastavnih aktivnosti se provode tijekom školske godine 2026-2027. Svaka škola, učenički dom može prijaviti projekte na propisanom obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti ukupno 5000 eura. Prijavu projekta na propisanim obrascima je potrebno dostaviti isključivo zemaljskom poštom na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano, u unutrašnjosti i Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva, a trenutno smo na 26 izmjerenih u Požegi.

Slušali smo Attention, ovo je bio Charlie. Dalje će nam svirat Vojnik pod zvijezdama Toni Cetinski. Pa ćemo malo iz Gagu. A vas ću samo podsjetiti na našu nagradnu igru koja se nalazi na Facebook stranici našeg radija. Tako da imate priliku do sutra za igrat kad nam je utakmica. Naša prva utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi. Igramo protiv Engleza. A kako se najbolje provesti, zagrijat za utakmicu, nego malo i nazdravit sa strane. Jer kad Hrvatska igra, navijanje je glasnije, ekipa je na okupu, osvježenje mora biti baš taman. Tako da za tebe imamo, to je za dva sretna dobitnika, imamo da svaki može osvojiti 8 limenki taman gemišta, 0,33 termotorbicu, taman dasku za rezanje i taman nošić. Tako da možeš malo si nešto popit, malo nešto narezati, i to je idealno za tekmu koja nas očekuje sutra. Za sudjelovanje trebaš lajkat objavu, zapratit Taman Drinks i u komentar označiti osobu s kojom planiraš gledat sutra utakmicu. Izvlačenje, kažem, sutra, malo onako ranije, u jutarnjem terminu ćemo to obaviti, a stignete to još i pokupiti ovdje. Želim vam sreću, igrajte, označite društvo i uživajte. Sretno vama, sretno našim vatrenima. Idemo dalje, ovo je Toni.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: srce zna. Nakon opće opasnosti idemo na Sašu Lozara. Predstavlja novi singl, pa prije zapravo dva tjedna, Govore mi ljudi, emotivna nježna pjesma koja nam svira, evo upremo na Radio Vali Sabri, 13.34 je. Pjesma donosi, to jest Lozar nam donosi pjesmu koja govori o ljubavi jačoj od razuma, o osjećaju koji ostaju.
1: Dobra moja, kažu mi da
0: a posebna emocija cijelom ovom projektu u kojem je bio Saša daje činjenica da je spot za pjesmu snimana u kraju iz kojeg Saša zapravo dolazi, prostoru bogate povijesti, kulturne baštine, atmosfere u Novim Dvorima u Zaprešiću, samo blizu gdje je njegova zapravo glazbena priča je započela, tako da je, vjerujem, iza njega ovo onako posebno nešto, posebna pjesma, poseban spot, pa idemo onda to sučuti i uživati zajedno.

0: Stanje u prometu.
1: Evo samo kratko stanje u prometu. Zbog izvanrednog održavanja ceste i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između mjesta Vesela Pletenica vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima. Radovi su do 26.11. Radnim danom su vam od 7 jutro do 17 sati. Također, zbog rekonstrukcije ceste zabranu prometa za sva vozila da državne ceste 38 u mjestu Požega, radovi su do 15.12. obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Veliko, obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona, vozila je smjera Pakraca, Brestovca, Psikovci, Toranje, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, zatim Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Fragađića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska ulica i obrnuto. Zastoji su povremeno danas na dionicama gdje su tijeku radovi. Prilagodi brzinu, sretan ti put, želim, sigurno vozi, idemo polako prema vijestima.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Tijelo nestaloga osmog člana posade jedrilice, koja je nakon jučerašnjeg sudara kod splitskih vrata potonula na dubinu od 50 metara, izvučeno je iz potonule jedrilice, predano policiji na daljnje postupanje. Izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa objavili su smjernice o zaštiti obveznika prilikom prisustvovanja utakmicama svjetskog nogometnog prvenstva, u kojoj ih se upozorava da ne smiju primiti dar od poslovnih subjekata ili drugih u vidu plaćanja troškova ili ulaznica. Nekoliko iranskih brodova je prošlo kroz američku zonu pomorske blokade u Omanskom zaljevu prema iranskim državnim medijima nakon preliminarnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, čiji je cilj okončanje sukoba. Najmanje 3 tankera koji prevoze naftu i 2 teretna broda u ponedjeljak navečer su preplovili područje bez incidenata, izvijestila iranska televizija, pozivajući se na informirane izvore. Razvoj događaja uslijedio nakon višetjednih pregovora u sklopu kojih su Washington i Teheran dogovorili okvirnom sporazumu čiji je cilj okončanje rata, a trebao bi biti potpisan u petak u Švicarskoj. U ukrajinskom napadu dronom oštećeno je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte, rekao je u utorak gradonačelnik Moskve. Nema žrtva, na mjesto događaja poslane su hitne službe da bi obavile svoj posao, napisao je na Telegramu. Nije obznanio je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u moskovskoj regiji i u 2024. godini je preradilo 11,6 milijuna tona nafte, proizvevši 2,9 milijuna tona benzinina i 3,2 milijuna tona dizela, pokazuju najnoviji dostupni podaci. Broj napada dronovima na ruske rafinerije se udvostručio od početka 2026. godine, što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje benzina, dizela i mlaznog goriva, pokazali su službeni podaci na društvenim mrežama i izračuni. Iran je remizirao 2-2 s Novim Zelandom u uzbudljivom susretu na svjetskom prvenstvu u nogometu na stadionu u ponedjeljak, dok su prosvjedi protiv teheranske vlade i okvirni sporazum o okončanju rata između SAD i Irana činili napetu u kulisu utakmice. Utakmica je otkrila podjele među iransko-američkim navijačima, od kojih su mnogi rekli da su rastrgani između ponosa što vide Iran na najvećoj sportskoj pozornici, ljutnje zbog Teheranova obračuna s prosvjednicima i zabrinutosti zbog američke vojne kampanje u Iranu. Los Angeles je dom najveće iranske dijaspore na svijetu, a prije početka utakmice oko 300 do 500 prosvjednika okupilo se ispred stadiona mašući transparentima i zastavama protiv iranske vlade.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 31 stupanj, a trenutno smo u Požegi na 26 izmjerenih stupnjeva.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 €, uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje, tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije, sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima želim. Evo nas u drugom dijelu utorka. Opet smo zajedno do 19 sati. Ako ste upravo završili s poslom, sada je pravo vrijeme za predah, kavu na terasi ili kratku šetnju. A ako vas obaveze još čekaju ili tek započinjete svoj radni dan, neka vam ovo sunčano poslijepodne prođe što brže i lakše. Evo nas na 15. satu, Požega mjeri 27 celzijevih stupnjeva, a mi dalje slušamo opću opasnost.

15 minuta, a bioprognoza za sutra nam donosi povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Tijekom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, a uz lokalne nestabilnosti u unutrašnjosti zemlje najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju. Slušamo dalje Olivera, nakon toga dolaze reklame, pa Sabrina i onda nam stižu središnje vijesti.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Održana muzejska petica za nastavnike. U četvrtak i petak kino pod zvijezdama u Požegi. Požeški bazeni započeli s radom, ulaz iz ulice Hrvatskih branitelja.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Gradski muzej Požega i ove je godine organizirao manifestaciju Muzejska petica za nastavnike. Jedinstven događaj kojim se odaje priznanje učiteljima, nastavnicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima za njihov doprinos izvan institucionalnom obrazovanju djece i mladih. Svečanost je okupila brojne prosvjetne djelatnike, ravnatelje škola te predstavnike grada Požege. Okupljene je na početku pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić, istaknuvši važnost suradnje između muzeja i odgojno-obrazovnih ustanova. Kustos pedagoškog odjela Matej Peharda osvrnuo se na rezultate ostvarene tijekom školske godine te zahvalio svim nagrađenim djelatnicima. Podršku prosvjetnim djelatnicima iskazao je i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, koji je sa zamjenicom gradonačelnika Irenom Martinek uručio diplome i prigodne poklone nagrađenima. U kategoriji razredne nastave Zlatne doline osvojile su Barbara Drežnjak i Ivana Mršić iz Katoličke osnovne škole, te Zdenka Matković iz osnovne škole Antuna Kanižlića. U kategoriji predmetne nastave Zlatnom diplomom nagrađen je Ivor Čevapović iz osnovne škole Dobriše Cesarić. Među srednjim školama Zlatnu diplomu dobila je Lidija Gerstman iz Ekonomske škole Požega. Požegu ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom u sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama. Na livadi u Zorljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelj uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. U četvrtak će posjetiteljima od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije, u petak od 21 sat, na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira Društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren promet u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanja same manifestacije te potom uklanjanja istih od subote u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati za zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga. Središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa, te polovice parkirališnog prostora preko puta gradske kuće, šljunčani dio, radi organizacije dječjeg programa. U nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Arheološkog muzeja Narona za stol o kuhanju u Naroni autora Tonija Glučine, koji donosi jedinstven uvid u prehrambene navike antičkih Rimljana. Ova tematska izložba vodi vas na putovanje kroz rimsku gastronomiju, otkrivajući kako su se u to doba pripremala i posluživala jela, te kakvu je ulogu hrana imala u svakodnevnom životu Rimljana. Otvorenje je u Gradskom muzeju u Požega u 18 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljuje poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2026. i 2027. godini. Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i drugo. Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2026-2027. Svaka škola, učenički dom, može prijaviti projekte na propisanom obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5000 eura. Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo zemaljskom poštom na adresu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Rok za podnošenje prijave je do 20. srpnja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisuje poziv za sufinanciranje projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. Radi razvijanja izvrsnih kompetencija i postizanja izrazito iznadprosječnih postignuća ili uradaka u jednom ili više odgojno-obrazovnih područja, jezično-komunikacijsko, matematičko, tehničko, informatičko, prirodoslovno, društveno, humanističko, umjetničko i tjelesno-zdravstveno područje. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata i programa putem propisanog prijavnog obrasca, pri čemu najviše ukupna vrijednost financijskih sredstava koja se školi mogu dodijeliti iznosi do 5000 eura. Prijave se podnose na elektroničkom prijavom na obrascu te se nakon potpisivanja i ovjere šalje isključivo elektroničkim putem na adresu pisarnica@mzom.hr. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo prometnu nesreću sa matom štetom koja se dogodila jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi na kružnom toku ulica Vukovarska i doktora Franje Tuđmana. 57-godišnjak je upravljao motociklom te je uslijed neprilagođene brzine došlo do pada motocikla na kolnik i vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodile su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u ulicama Ratarnička i Osječka. Sport.
1: Gradski bazeni Požega jučer su službeno započeli s radom. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza je donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura, u dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle je 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja trajaće do 6. rujna, a bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen će ovog ljeta biti iz ulice Hrvatskih branitelja preko puta ulaza u vojarnu, odnosno iz prolaza kojim se dolazi do prostorija udruge Mi. Tradicionalni malonogometni turnir Pakrac 2026. započinje danas u 19.30 sati na srednjoškolskom malonogometnom igralištu u Rupi. U organizaciji sportske zajednice grada Pakraca, a pod pokroviteljstvom grada Pakraca, sudjelovanje je prijavilo ukupno 10 ekipa koje su podijeljene u dvije skupine. Razigravat će se po sistemu svatko sa svakim, nakon čega će četvrtfinale izboriti 4 najbolje plasirane ekipe iz svake skupine. Ždrijebom je odlučeno da će u skupini A igrati Oda Veliko Vukovje, lanjski finalist turnira, te ekipa Restoran Greenberg Seguro zastupanje u osiguranju, Zagreb Boys, Taksi Toma, Pakrac i Dinamo Badljevina. Prvi nositelj skupine B je branitelj naslova ekipa Frivanto, a ovu skupinu čine još i Kafe Bar Jet Set, Lipički Kompas, Mali Ajax, Kafe Bar Garden i Croatia Obrjež. Svakog dana održavanja turnira, pa tako i danas, predigru će igrati mlađe nogometne kategorije. Organizator je ove godine osigurao bogatiji nagradni fond, pa će tako pobjednik turnira osvojiti 3000 eura, finalist će osvojiti 800, a treće plasirana ekipa 300 eura. A prigodnim nagradama bit će nagrađeni najbolji igrač, strijelac i golman. Finale turnira bi trebalo biti odigrano u subotu 27. lipnja. Na bazenima u Lipiku započele su aktivnosti besplatne škole plivanja, namijenjene djeci predškolske dobi te učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ovaj prepoznatljivi ljetni program provodi se pod pokroviteljstvom Požeško-slavonske županije i sportske zajednice Požeško-slavonske županije, a paralelno se odvija na kupalištima u Velikoj te Požegi. Riječ je o inicijativi koja je dio šireg projekta Ministarstva demografije i useljavanja osmišljenog unutar programa provedbene edukativnih, kulturnih i športskih aktivnosti u lokalnim sredinama. Ove sezone zabilježen je izniman odaziv s ukupno 110 prijavljenih polaznika različitih starosnih skupina iz Lipika, Pakraca i Poljane. Kroz intenzivan trotjedni raspored djeca će usvajati prve plivačke korake ili nadograđivati postojeće tehnike, ovisno o individualnoj procjeni njihova trenutnog znanja. Poduka se održava svakim radnim danom u jutarnjem terminu, a predviđeno je da traje do 3. srpnja. Uz savladavanje vodenih površina, ovogodišnji raspored obogaćen je i popratnim sadržajima. Kineziologinja Emi Main iz udruge La Bella Vita potvrdila je da će mališani imati priliku proći kroz osnove nekoliko različitih sportskih disciplina. Na taj će način steći bazična motorička znanja i susreti s fizičkim aktivnostima koje možda do sada nisu imali prilike iskušati. Uz kineziološke poligone djeci su na raspolaganju i strukturirane društvene igre u hladovini bazenskog kompleksa. Početak provedbe i ljetnu prozivku na bazenima osobno su popratili lipički gradonačelnik Vinko Kasana te pakrački gradonačelnik Tomislav Novinc.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 27 celzijevih stupnjeva. Sutra vrijeme je pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslje podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 13 i 16 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 31 celzijevih stupnjeva.
0: Prometu.
1: Na pojedinim dionicama u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Pojačan je promet na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.

Bilo nam je ovo Whitney Houston, 16 sati je, dragi slušatelji i slušateljice. Požega mjeri 27,5 celzijevih stupnjeva, a HEP danas od 17 do 19 sati je u izvedbi radova u Vučjaku od kućnog broja 12 do kućnog broja 46. Slušamo dalje Detour, Shirley i Peru Galića.

16:15, bila nam je ovo Pink, a ako niste znali, danas obilježavamo Svjetski dan morskih kornjača. Iako ih ne susrećemo, morske kornjače su među najstarijim stanovnicima našeg planeta, a morem plivaju već više od 100 milijuna godina. Neke vrste mogu živjeti i nekoliko desetljeća. Nažalost, danas su suočene s brojnim prijetnjama poput onečišćenja mora, plastike i gubitka prirodnih staništa. Pa je ovaj dan prilika da se podsjetimo koliko je važno čuvati prirodu i naše more. Zanimljivo je da se morske kornjače često nakon mnogo godina vraćaju upravo na onu plažu na kojoj su se izlegle. Dakle, i one imaju svoje omiljeno mjesto za povratak. Zato danas šaljemo jedan veliki pozdrav svim morskim kornjačama, a na nama ostaje da more i prirodu čuvamo što bolje kako bi buduće generacije mogle uživati u njihovom društvu. Slušamo dalje Mijači Gršu.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dinodvornik i Ela E. Danas između ostalog obilježavamo i Međunarodni dan obiteljskih doznaka. Dan kojim se želi skrenuti pozornost na milijune ljudi diljem svijeta koji rade daleko od svojih domova i dio svoje zarade šalju obiteljima. Mnogim obiteljima upravo te doznake pomažu u podmirivanju svakodnevnih troškova, školovanju djece, zdravstvenoj skrbi i kvalitetnijem životu. Zato je današnji dan posvećen upravo toj povezanosti, solidarnosti i brizi za najbliže, vrijednostima koje su važne bez obzira gdje se nalazili. Slušamo dalje Bruno Marsa, Natalie Dizdar i Want to Want Me.

16:44, a u okviru ljeta u knjižnici Tvoja knjižnica, Gradska knjižnica Požega, organizira ciklus radionica za osnovnoškolce od 5. do 8. razreda pod nazivom 3D modeliranje i 3D print. Program će se održavati svakog dana od 23. do 26. lipnja od 10 sati u dvorani znanja pod vodstvom studenta, volontera Kristijana Vukušića. Prijaviti se možeš na e-mail adresi omm@gkpz.hr ili na broj telefona

0: tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šandli Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa, u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 17 sati, ja sam Verica Šalata. Gradski muzej Požega i ove je godine organizirao manifestaciju Muzejska petica za nastavnike. Jedinstven događaj kojim se odaje priznanje učiteljima, nastavnicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima za njihov doprinos izvan institucionalnom obrazovanju djece i mladih. Svečanost je okupila brojne prosvjetne djelatnike, ravnatelje škola te predstavnike grada Požege. Okupljena je na početku pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić, istaknuvši važnost suradnje između muzeja i odgojno-obrazovnih ustanova. Kustos pedagoškog odjela Matej Peharda osvrnuo se na rezultate ostvarene tijekom školske godine te zahvalio svim nagrađenim djelatnicima. Podršku prosvjetnim djelatnicima iskazao je gradonačelnik Požege Borislav Miličević, koji je sa zamjenicom gradonačelnika Irenom Martinek uručio diplome i prigodne poklone nagrađenima. U kategoriji razredne nastave zlatne diplome osvojile su Barbara Drežnjak i Ivana Mršić iz Katoličke osnovne škole, te Zdenka Matković iz osnovne škole Antuna Kanižlića. U kategoriji predmetne nastave zlatnom diplomom nagrađen je Ivor Čevapović iz osnovne škole Dobriše Cesarića. Među srednjim školama zlatnu diplomu dobila je Lidija Gerstman iz Ekonomske škole Požega. Požegu ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi u Zorljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelj. Uz kreativne radionice koje prethode projekcijama, u četvrtak će posjetiteljima od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije u petak kod 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekciju organizira Društvo Naša djeca od grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren promet u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanja same manifestacije te potom uklanjanja istih. Od subote u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga. Središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa te polovica parkirališnog prostora preko puta gradske kuće. Šljunčani dio radi organizacije dječjeg programa u nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Arheološkog muzeja Naron za stol o kuhanju u Naroni autora Tonija Glučine, koja donosi jedinstven uvid u prehrambene navike antičkih Rimljana. Ova tematska izložba vodi vas na putovanje kroz rimsku gastronomiju, otkrivajući kako su se u to doba pripremala i posluživala jela te kakvu je ulogu hrana imala u svakodnevnom životu Rimljana. Otvorenje je u Gradskom muzeju Požega u 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.

Požega trenutno mjeri 27 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka omogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslje podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 13 i 16 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 31 celzijeva stupnja.

17:15, bila nam je ovo Kamila sa Havanom, poslije toga slušamo Nelu, Sada znam, a nakon reklama nam dolazi Disco Lines i Gibboni.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

A u našoj gradskoj knjižnici u 18 sati u dvorani Mudrosti kardiologija uz kavu predstavljanje nove knjige našeg kardiologa internista Petra Nedića, koja započinje, već sam rekla, u 18 sati, pa ako ne znate što biste, a dosadno vam je doma, eto, možete skoknuti do knjižnice, čuti promišljanje autora i približavanje te složene kardiološke teme na jednostavan i razumljiv način. Slušamo dalje Pink Panthers.

Bijelo dugme i ružica Sibila, a sutra nam je svečana dodjela naknade troškova autoškole za stjecanje vozačke dozvole B kategorije učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola s prebivalištem na području grada Požege, koje će se održati sutra u vijećnici grada Požege s početkom u 13 sati. Ujedno će se za učenike održati i edukativno predavanje o sigurnosti u cestovnom prometu. Eto, želim svim nagrađenima sretno pohađanje autoškole i da budu oprezni i pametni u prometu. Slušamo dalje Oliviju Dean.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Saborski su zastupnici danas podržali prijedlog prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, a posebno što se njime, kako je naglasio resorni ministar Branko Bačić, ne predviđaju nova polja za eksploataciju ugljikovodika. Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić najavio je za sutra predstavljanje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio da takva inicijativa nije provediva. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić danas je pred Saborskim odborom za pravosuđe predstavila izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, te istaknula da je tijekom prošle godine nastavljen pad broja neriješenih sudskih predmeta. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić jučer je u Zagrebu uručio 177 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 120 jedinica lokalne samouprave iz 6 županija u ukupnoj vrijednosti većoj od 4,1 milijuna eura. Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture u Osijeku vrijedan je više od 47 milijuna eura. Izveden je u dvije faze i obuhvatio je izgradnju novih 9,5 km tramvajske pruge i kontaktne mreže. Rečeno je danas na završnoj konferenciji projekta od... Čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je danas preuzeo dužnost rotirajućeg predsjedatelja Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, najavio je kako će učiniti sve ne bi li se rad tog tijela deblokirao, što uključuje i usvajanje zakona bitnih za otvorenje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Novinarima u Sarajevu je rekao kako je tijekom dana obavio razgovore s predsjednicima klubova tri naroda i s njima načelno dogovorio da se izbjegavaju konfliktne situacije i pokuša usvojiti zakone i odluke koji su nesporni, a takvih je već više od 150. Svi oni već mjesecima čekaju na potvrdu u Domu naroda zbog drugih spornih zakona i odluka neprihvatljivih nekima od stranaka, odnosno nacionalnih klubova. Takvi su i zakoni o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine, bez čijeg usvajanja Bosne i Hercegovine ne može otvoriti pregovarački proces s Europskom unijom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 26,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslje podne. Vjetar većinom slaba, najniža temperatura zraka između 13 i 16 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 31 celzijevih stupnjeva.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

A kod nas 21. lipnja ili ti u nedjelju dolazi parni valjak i zajedno ćemo proslaviti prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe, a i uživati u spektaklu godine u Požegi. Tako da evo, puno je opet događanja ovog vikenda. Izaberite kuda ćete poći i uživati. Slušamo dalje Davida. Nakon toga dolaze nam Song Killersi i Lenny Kravitz.

Bili su nam ovo novi fosili za dobro stara vremena, a mi se čujemo sutra u isto vrijeme od 15 sati do 19 se družimo. Ostanite na valovima Radija Valis Aurea jer nakon vijesti stiže naša tamburaška emisija Zlatne žice.

0: Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi Jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljuje poziv za financiranje projekata u sklopu izvan nastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2026-2027. Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvan nastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, znanja, asertivnosti i drugo. Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2026-2027. Svaka škola, učenički dom može prijaviti projekte na propisanom obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5000 eura. Prijavu projekta na propisnim obrascima potrebno je dostaviti isključivo zemaljskom poštom na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Rok za podnošenje prijave je 20. srpanj. Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih raspisuje poziv za sufinanciranje projekta i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. Radi razvijanja izvrsnosti kompetencija i postizanja izrazito iznadprosječnih postignuća ili uradaka u jednom ili više odgojno-obrazovnih područja, jezično-komunikacijsko, matematičko, tehničko, informatičko, prirodoslovno, društveno, humanističko, umjetničko i tjelesno-zdravstveno područje. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata i programa putem propisanog prijavnog obrasca, pri čemu najviše ukupna vrijednost financijskih sredstava koja se školi mogu dodijeliti iznosi do 5000 eura. Prijave se podnose na elektroničkom prijavom obrascu te se nakon potpisivanja i ovjere šalju isključivo elektroničkim putem na adresu pisarnica@mzom.hr. Gradski bazeni Požega jučer su službeno započeli s radom. Izvršni odbor Požeško-športskog saveza je donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura, u dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle je 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja trajaće do 6. rujna, a bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen će ovog ljeta biti iz ulice Hrvatskih branitelja, odnosno iz prolaza kojim se dolazi do prostorija udruge Mi. Tradicionalni malo nogometni turnir Pakrac 2026. započinje danas u 19.30 sati na srednjoškolskom malo nogometnom igralištu u Rupi u organizaciji sportske zajednice grada Pakraca, a pod pokroviteljstvom grada Pakraca. Sudjelovanje je prijavilo ukupno 10 ekipa koje su podijeljene u dvije skupine. Razigravat će po sistemu svatko sa svakim, nakon čega će četvrtfinale izboriti 4 najbolje plasirane ekipe iz svake skupine. Ždrijebom je odlučeno da će u skupini A igrati Oda Veliko Vukovje, lanjski finalisti turnira te ekipa Restoran Greenberg Seguro zastupanje u osiguranju, Zagreb Boys, Taksi Toma Pakrac i Dinamo Badljevina. Prvi nositelj skupine B je branitelj naslova ekipa Frivanto, a ovu skupinu čine još i Kafe Bar Jet Set, Lipički Kompas, Mali Ajax, Kafe Bar Garden i Kroacija Obriež. Svako svakog dana održavanje turnira, pa tako i danas pred igru će igrati mlađe nogometne kategorije. Organizator je ove godine osigurao bogatiji nagradni fond, pa će tako pobjednik turnira osvojiti 3000 eura. Finalist će osvojiti 800, a treće plasirana ekipa 300 eura. A prigodnim nagradama bit će nagrađeni najbolji igrač, strijelac i golman. Finale turnira bi trebalo biti odigrano u subotu 27. lipnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslje podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 13 i 16 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 31 celzijevih stupnjeva.
0: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za životom.

0: Imam samo svu dječicu oko dade, da se vrate svi od tamo u Požegu, rodni grade.
1: Moji susjedi utorkom slušaju tamburaše, htjeli ne htjeli. Jednom su zvali i policiju da dođe čuti.

žario rado vranca, nasjedio stara kola, pa sve meni prepustio, da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku ko

sve sam njime prigledao i mogu ti reći, ove će nam godine med i mlijeko teći. Samo što sam primirila Đurđa,

3 sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru. Od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata. Zlatne žice. Radija Valis Aurea.

Nikolina Tomljanović i Belfast Food i volim kako se smiješ, točno 7 sati. Malo svježe jutro, ali znamo da će biti lijep dan, pa je odmah sve bolje. 12 stupnjeva je trenutno u Požegi. U većini krajeva danas pretežno sunčano, ujutro još na kopnu mjestimice ima magle, a prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjerujem da neće doći do nas. Vjetar slaba, najviša temperatura u Slavoniji između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

se Billie Eilish, What Was I Made For. 7 sati i 16 minuta, evo tko će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova Elektre. Ubrzo, već u 7.30 bez struje u Požegi, ulica Kralja Tomislava 3 do broja 35 i Vrandu kod broja 2 do broja 18 između 7.30 do 9 sati. U Požegi zatim doktora Matije Kožića od kućnog broja 3 do broja 27 bez struje od 9 do 14 sati, a u poslijepodnevnim satima Vučijak od broja 12 do broja 46 bez struje između 17 i 19 sati. Ovo je Dalmatija.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštenju.

0: Odlična ponuda u MTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

0: vrijeme u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da je smanjena vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, zastoj povremeno na dionicama cesta gdje su radovi. Radovi su kod nas između Požege, Pleternice i u Osječkoj ulici u Požegi. Vozačima naravno upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A3 nema nikakvih izvanrednih situacija. Trenutno slušajte dalje Radio Vali Savreja, javimo ako nešto bude.

0: valja kikao ti. Mladi valjak ćemo gledati u nedjelju na središnjem Požeškom trgu. Nažalost bez Zakija, ali dolaze nam... A ono što nam dolazi, što nam slijedi je izvješće iz policijske uprave Požeško-Slavonske u 7:43. Što se sve događalo u protekla 24 sata doznaćemo i ovog jutra od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prometnu nesreću sa matam štetom koja se dogodila jučer oko 8:30 u Požegi na kružnom toku ulica Vukovarska i doktora Franje Tuđmana. 57-godišnjak je upravljao motociklom te je uslijed neprilagođene brzine došlo do pada motocikla na kolnik i vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodile su se prometne nesreće sa matam štetom u Požegi u ulicama Ratarnička i Osječka. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: traži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeće s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: Slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Gradski muzej Požega je ove godine organizirao manifestaciju Muzejska petica za nastavnike, jedinstven događaj kojim se odaje priznanje učiteljima, nastavnicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima za njihov doprinos izvan institucionalnom obrazovanju djece i mladih. Svečanost je okupila brojne prosvjetne djelatnike, ravnatelje škola te predstavnike grada Požege. Okupljene na početku pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić, istaknuši važnost suradnje između muzeja i odgojno-obrazovnih ustanova. Kustos pedagoškog odjela Matej Peharda osvrnuo se na rezultate ostvarene tijekom školske godine te zahvalio svim nagrađenim djelatnicima. Podršku prosvjetnim djelatnicima iskazao je i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, koji je sa zamjenicom gradonačelnika Irenom Martinek uručio diplome i prigodne poklone nagrađenima. U kategoriji razredne nastave zlatne diplome osvojile su Barbara Drežnjak i Ivana Mršić iz Katoličke osnovne škole te Zdenka Matković iz Osnovne škole Antuna Kanišlića. U kategoriji predmetne nastave zlatnom diplomom nagrađen je Ivor Čevapović iz Osnovne škole Dobriše Cesarića, a među srednjim školama zlatnu diplomu dobila je Lidija Gerstman iz Ekonomske škole Požega. Požeg ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi u Zorljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. U četvrtak će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije u petak od 21 sat na programu je Disneyev animiran film Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira Društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događanja. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice drvenih kućica, održavanja same manifestacije te potom uklanjanja istih. U subotu u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani Trga, središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa, te polovice parkirališnog prostora preko puta Gradske kuće Šljunčani dio radi organizacije dječjeg programa. U nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisuje poziv za sufinanciranje projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026-2027. radi razvijanja izvrsnih kompetencija i postizanja izrazito iznadprosječnih postignuća i uradaka u jednom ili više odgojno-obrazovnih područja jezično-komunikacijsko, matematičko, tehničko-informatičko, prirodoslovno-društveno-humanističko, umjetničko i tjelesno-zdravstveno područje. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata i programa putem propisanog prijavnog obrasca, pri čemu najviša ukupna vrijednost financijskih sredstava koja se škole mogu dodijeliti iznosi do 5000 eura. Prijave se podnose na elektroničkom prijavnom obrascu te se nakon potpisivanja i ovjere šalju isključivo elektroničkim putem na adresu pisarnica@mzom.hr. Gradski bazeni Požega jučer su službeno započeli s radom. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza je donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura, u dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle je 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja trajaće do 6. rujna, a bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen će ovog ljeta biti iz ulice Hrvatskih branitelja preko puta ulaza u vojarnu, odnosno iz prolaza kojim se dolazi do prostorija Udruge Mi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je trenutno u Požegi 16 stupnjeva, u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.

Say something, 8 i 18, evo reći ću da ovaj tjedan doista ćemo moći, čini se, uživati u lijepom vremenu. Danas sunčano, sutra sunčano, možda nekakva mrvica, ono, par kapi kiša, doslovno par kapi sa srijede na četvrtak u noći, ali četvrtak odmah ujutro. Sunce cijeli dan, temperature do 26, a za sad je prognoza petak, subota, nedjelja, temperature preko 30 celzivi stupnjeva, evo ulazimo u ljeto, definitivno u sunčano vrijeme. Svi koji nešto planiraju za vikend očito mogu, bit će puno događanja, manifestacija, u nedjelju je Ivanski krijes, u subotu i nedjelju bogat program, naravno Lida, Sviš i Jada u Pleternici, o svemu tome ću u narednim danima. Ovo su nam Mija i Vlatko Stefanovski, pjesma Društvena pravila, nakon toga Gabriela i Keca.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Luk svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u MTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju MTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na mtl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac.

svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea

možeš čitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Požeški učitelji, nastavnici završili školsku godinu s odličnim uspjehom. Uz paljenje Ivanskog krijesa dolazi privremena prometna reorganizacija. Ove dvije vijesti i brojne druge na RVA.hr. Nakon Gibonija idemo na Alex Warrena, zatim Radio Luxemburg, Coldplay i Prljavo kazalište.

0: prometu.
1: Javlja Hrvatski autoklub da je dalje smanjena vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Prometna nesreća je bila na autocesti A3 između čvora Kutina, čvora Popovača u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Drugih problema nema. Sretno u prometu. Želite i radio Valisa Vrea.

0: te dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.